0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. Wā hono atu a ngā puhi ki te teiro puhi i ka Māori, a te kaumā iwa ngā iwi kei roto i te tiranei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kua hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpū hi i ka Māori, a te kaumā iwa ngā iwi kei roto i te tiranei, hei whakarahi ake i ngā hua ka puta mō ngā whānau me ngā hapu o ngā puhi. A tēnei honunga ka taia e ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga, me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea ma te iwi.
1: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou ki te mahitahi, ki etai atu o ngā iwi, he mahi tika na tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koi ana wā mātou Pākehi hi ika.
0: Kua whakauru ai te pāti kā kāriki o Aotearoa ngā kaitono Pasifika Tokowha ki roto i tōna rārangi 30 o runga mō te kōwhiringa pōti e 2026 a ko te ānau tui ono kei te tūranga tuatoru. Hei tā tui ono he tohu tēnei hāngai ana te tokomaha o ngā whānau Pasifika ki ngā uara me ngā mā tāpono o te rōpū kā kāriki. I a rātou e whakapakari ana i tō rātou hononga ki ngā hapori Pasifika i mua. I te kōwhiringa pōti.
2: Te tekau mai nā kaitona Pasifika i te mea kei te noa kui taka ko tahi koa ki e pānga no ki te nōte he no te Pasifika no hoki au no te kuki arani no reira. Hari koa nau ke te hara mai aku nei hoa ki pē tū ki roto i nā tō mātē nei rārangi pōti hoki ake na mahara ki tōku hoa takapata tuakana whaanana i Thistle Collins i mati ai i tērā tū nā tau. Ngāira, kei te whakaona nui tōni mātou ki aia.
0: E aki aki ana te rōpū kā kāriki te kā wanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai kia rātou kei te kā wanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kā wanatanga i ngā kamupene hiko o tēnei motu. E ai kia marama Davidson ko tai te wā kia tū te kā wanatanga hei reo mō ngā whānau kaore taia te utu i a rātou pire kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
3: Ko te akiaki nui ki tēnei kā wanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei Takurua. Ka āhai te kā wanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kā wanatanga ki te noho wahangū mō ngā whānau, ki te noho wahangū mō te tautoko ki ngā whānau. Kaua e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu, tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kā wanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromāta i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones, e whakātu ana tēnei te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene, whai muri i te aukatinga o enei momobahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, taihoa tātou kā mōhio, mehemea kā whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
4: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei. Tērā tētahi atu, huarahi, kē atu.
0: Ki ngā take hā kinakina. Ko tai mai te whakataetae World League Championship Tour ki Whaingaroa, ā kua rite ngā kaiwhakatere ngaru pairawa o te ao ki te whakataetae ki Manu Bay mō ngā rā 11 e tū mai nei. Ko i nei te wā tuatahi kua manaakia Aotearoa i tētahi whakataetae championship mō ngā tāne me ngā wahine e manakohi ana ka tai atu i te mātini tāngata ki te mātakitaki i ngā whetū o te ao pēnei i a Gabriel Medina, raiwa ko Italo Ferreira, me ngā kaiwhakatere ngaru o Aotearoa. Ko ia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū, o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū, o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tauterangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rorohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nuitonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu Torufa, Iwa Iwa, Tahi Waru Iwa, Imera Atu Raini ki Heartlands at thwn.org.nz. Moga whakawhānui tanga atu. A hoi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu i te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: Kia ora te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
5: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: me. Kia kaha, kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Anei te ringa tango ota ota.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango ota ota. Ka mahi mua ake tonu atu, mua ake tonu atu.
3: Anei te ringa tango ota ota.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: tribal connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
2: Aha koa I tikete he iti nā te aroha.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
2: Aha koa I tikete he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
4: Ki te titiro atu koe ki te tai au, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te tai au. He mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kaha ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

I mua I te timatahi kōnei. Kahui ki te taha ngā mātua o tētahi mātua kā kōrero e pāna ki te ū ki te kaupapa I kōnei ahakoa I te te reo. He aha tō mahi ki te pua wai tō reo. I aha tō tautoko ki te puna reo nei mō te reo me ona tikanga. Kei kōnei mātau hoki, mēnā ka pirangi te tautoko, he kaha ngā whānau ki te kōrero ahakoa he paku I te reo. Ka maumau te wā, ka maumau te wā mā mātau, ngā mokopuna, mēnā kore e haere tonu ngā tamariki ki Auakura. Ka ngaro te reo.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whetūrangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga kāanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko. E mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te krauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia ko taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand ki te riti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te triti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki ko te muri whenua o ngā whānunga hapū no muri tata i te hainatanga i te triti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreu nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te triti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamōhia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tautirangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo

0: Parangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tāngata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whetūrangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko. E mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakai ana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Te tiriti o Waitangi mō ngā tini hara nui. Tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata nōki ko te muri whenua o ngā whānunga hapū no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi. Ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki Te Ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia taute rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo.

pehe tiaki te ngao. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu ki rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga Pāremata o New Zealand. Tēne kāwanatanga kua whakatūria e te krauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakai ana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga Pāremata o New Zealand ki te riti o Waitangi. Mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te triti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te triti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki Te Ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau āuru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara, nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonitia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonitia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te triti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. Ehara ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tautirangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo, anā he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo ki a Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o Ngāpuhi, hauora hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rūtikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona ai te ao i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.